0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara, terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Sirahar, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara tulus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam hal itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang, manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada perfahilan DNA untuk mengenal pasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pemantauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Sarike 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Somalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pijaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Ia bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijok. Empat maut, manakala empat lagi cedera dalam nahas mabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lubu Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nahas itu menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Pagi, geng, pagi teman Kak Fasa dan juga
1: LY. Kita mesti nampak, kita pun headphone teh.
0: Oh, cari-cari
1: sebab jerbu. Oh.
0: Ni jerbu. Si nampak kami pun nak telinga atau pakai apa earphone, headphone lah kan.
1: Headphone.
0: Ni headphone fast tu. Macam ni Fasa telah kasih dengar suara kediri tu.
1: Ni lah kita masih lagi dalam topik jerbu kita tu Fas.
0: Betul. Okey, dan juga boleh dikatakan banyak jugalah
1: titik
0: kategori titik hitam dan juga kategori
1: titik panas.
0: Titik panas. Titik panas lah kan.
1: Betul lah. Sebab jerbu tu
0: bahayalah juga kan.
1: Boleh membahayakan kesihatan lah kan. Jadi okay. Fas,
0: kita kongsi tu juga berkenaan dengan bekalan pelitup muka N95 di Sarawak akan dipantau susulan jangkaan peningkatan permintaan berikutan keadaan jerbu tu. Jadi Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggak Embas berkata juga, buat masa tu orang ramai dinasihatkan mendapatkan pelitup muka sendiri. Buat masa tu juga serahkan kepada orang ramai untuk membelinya dan juga pakai je apa yang sedia ada dulu untuk ialah hidung pernafasan.
1: Macam biasa lah Fas, kalau kita dah diarahkan kata nak sesuai N95 atau tadi nak, jadi busu-busu lah orang nak dapatkannya nak. Jadi pakai je apa yang ada dulu kan. InsyaAllah kelak kita pun boleh pakai yang N95 ialah ho.
0: Ya betul. Dan juga katanya kalau melebihi IPU 500 dan juga ke atas, darurat jerbu hanya melibatkan kawasan terjejas sahaja. Dekat sini kawasan yang terjejas 500 sialah dikira darurat. Maksudnya office akan tutup,
1: sekolah
0: akan tutup,
1: semualah aktivitinya.
0: Aktiviti akan duduk di rumah je lah.
1: Akan di cancel.
0: Di cancel.
1: Kalau kita di Miri ya, masih lagi okeynya si ada ialah yang saya ada efek lah maksudnya tadi untuk penutupan dia kan. Jangan salah apa kata orang Madah.
0: Darurat
1: kita.
0: Sarawak
1: kata orang Madah.
0: Sarawak bukan dia ikut kawasan dia aja.
1: Kawasan yang terjejas sahaja. Okey.
0: 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi LY.
1: Okey.
0: Dan juga di jam yang kedua nanti kita ada segmen terbitan DJ Syaz lah.
1: Macam biasa
0: kami dan juga
1: Zanita.
0: Jom kita dulu lagu ini untuk hiburan anda semua.
1: Sikasah lah.
0: Sikasah.

Nepal, angka korban meningkat kepada 903 orang manakala hampir 5,000 lagi masih hilang. Menurut The Kathmandu Post, Chitwan merekodkan penemuan mayat tertinggi dengan 272 diikuti Nawal Parasi Timur 207 dan Nawal Parasi Barat 151. Seramai 10,451 mangsa telah diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Polis Nepal kini menggunakan pemprofilan DNA bagi mengenal pasti mayat dan cebisan jasad yang ditemukan. Sementara itu, China memaklumkan semua warganya yang berjaya dihubungi di kawasan bencana Nepal telah selamat dipindahkan dan ditempatkan semula. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun berkata, usaha mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang terus dipergiat termasuk melalui kerjasama dengan pihak Nepal. China turut menghantar 50 tan bekalan bantuan ke Kathmandu serta mengerahkan 2 pasukan penyelamat ke kawasan terjejas. Konflik di Asia Barat, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emirat Arab Bersatu UAE. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Larak Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran mahu menyelesaikan ketegangan melalui dialog dan kerjasama bagi mengelakkan konflik terus merebak di rantau berkenaan. Pendirian itu dinyatakan selepas Amerika melancarkan serangan ke atas Pulau Larak Iran. Dalam pada itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri India Narendra Modi bagi membincangkan usaha memulihkan keamanan di rantau itu. Pertemuan diadakan di luar sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai ke-26 di Bishkek, Kyrgyzstan. Pakistan menegaskan komitmen meneruskan usaha keamanan manakala India menggesa konflik diselesaikan melalui dialog dan diplomasi. Konflik di Gaza, 5 orang maut dalam 2 serangan udara Israel di Gaza. Hospital Al-Shifa memaklumkan 2 mangsa maut selepas serangan menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Manakala 3 lagi maut dalam serangan drone terhadap sebuah kereta awam di Tel Al-Hawa. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sekurang-kurangnya 1,318 orang terbunuh sejak gencatan senjata dilaksanakan. Dalam pada itu, Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang Israel di Tebing Barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata serangan Israel sepanjang hujung minggu mengorbankan orang awam termasuk seorang kanak-kanak selain merosakkan kemudahan berhampiran Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Di Tebing Barat, serangan pendatang Israel di Al-Mughayr Ramallah pula mencederakan hampir 12 rakyat Palestin serta mengganggu pergerakan orang awam dan ambulans. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev awal pagi Selasa selepas tentera udara Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP di lokasi melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sementara itu, Menteri Kewangan Rusia Anton Siliwanov menghadiri mesyuarat G20 di Asheville, Amerika Syarikat semalam. Buat kali pertama secara bersemuka sejak pencerobohan Rusia ke atas Ukraine pada 2022. Kehadirannya mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemimpin Eropah yang menyifatkannya sebagai isyarat membimbangkan. Siliwanov turut bertemu Setiausaha Perdana Amerika Scott Bessent bagi membincangkan usaha menamatkan konflik Ukraine. Sekurang-kurangnya 11 orang maut dalam letupan di sebuah kilang mercun di Kaushambi, Uttar Pradesh, India. Kejadian berlaku kira-kira 200 km dari Lucknow ketika 25 pekerja berada dalam kilang berkenaan. Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, turut mengumumkan bantuan kewangan RM200,000 kira-kira RM8,450 kepada setiap keluarga mangsa. Sukan tenis, pemain Argentina Mariano Navoni mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain nombor 5 dunia Novak Djokovic pada pusingan pertama terbuka Amerika Syarikat. Navoni menghuni ranking ke-49 dunia menaskan Djokovic 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 6-1 dalam tempoh 4 jam 36 minit. Djokovic turut berdepan masalah fizikal termasuk sakit belakang dan bahu serta muntah ketika perlawanan. Sekian berita yang disunti oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Malaysia.

0: 왜?
1: 아이, 레오. 수세한 기타가 레오.
0: 수세한 무파스.
1: 어, 마톡, 스스마.
0: 나, 스윙구다.
1: 오이씨.
0: 난 다카오, 카오, 가부토. 젠토다.
1: 아도 ada makan ubat ke belum?
0: Belum pas.
1: Rupanya musim panas macam tu, Leo. Kena banyak minum air kosong. Ubat juga kena makan. Musim panas macam tu juga, jangan kerap keluar rumah. Orang kata duduk dalam bangunan tempat yang berteduh dan musim panas macam tu.
0: Ni nak pergi ikun, ya wala, ya ikun. Mudah keluar tak panas, peduh. Masuk dalam ikon Nina.
1: Nah, air cukup minum kasih.
0: Oh, benar juga.
1: Nah, tahu kasih, air kosong tu penting apabila musim panas macam tu supaya mengelakkan daripada hadasi.
0: Oh, berdua. Terima kasih, Fas.
1: Awak sama-sama. Ibu lupa minum tak?
0: Okey.

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Miri FM di Suai 95.1 FM.

0: Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat maladi diram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Aku Irut dengan Kelahinah Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena manhadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telah pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non dua telah teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Okey kan ni tam pedoh paji ala masek mana surat terdengar dahi na surat terdengar ala unaloh ala nemen sarikai tino jilake da kaya urip umur na tusu plus saya duman alang angkuma apa de men u te musang te pala kebun sawit na u endah pesuk selamat kio-kio 5 kilometer men hamina jima anidi. Ketua Balai Bomba dahi penyelamat BBP Sarikai Vincent Baling Bara calimat endah pesuk menu iha endah kuma apa de te 20 pita na 2 bulan saya di. Jadi PH Bomba terima dah buka men kelunan Uma Aru alam pukul 6.50 saat minit ajihma dahin lahu dalo bara tino dalo pesuk ala ke anan alam gaya alang selamat. Jadi pasukan bomba pelalu te palang van anan alam pukul 7.42 minit ajihma jadang ala dah bara tino tuk dalo pesuk ala ke anan. Binsen bara tino operasi pebeh SAR mutam te daw alang ketelok anda pelepek na alam pukul saya 30 minit ajih ma menuh lakianan anda uk men panak na. Jadi unaloh ken hati ni telah lakian ni kira musang men amina alam pukul saya 25 minit ajih ma te 20 pita na 2 bulan saya di dan lahu te pala kebun sawit bi iha amnai uling luak te pala hamina. Jadi teguhan musang na ni ha pakai basu ngaru lah amepoh dan lahu seluan aru dahin ageri ji malat aru. Jadi menuanan hendak dalok panak na teloi ha bi dalok pa ampesuki ha ampa yang dalok te mau kedahok bara mendalok polis ja dalok deng tulung lake anidi. Ken hati ni tino calian ni kira hipun masalah ihati melai hadau mata na lahu terang dan lahu apakai kelingai mata dahin ihapa lahu madeng tino operasi SA aranan andahna melawin ha kebun dan lahu tuan alang ajeleng. Okey hati dengar alang unaloh alanai menesarikai. Okey dengan alang kedua ala nama Namiri tino telolake mendaleh ani endah tahan menu positif dadah dahin 20 mutau siken endah ihile alam operasi bersepadu cegah jenayah petgu dahin ambang merdeka 2026 tedau 1D. Ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino operasenan mato endahna alam pukul 60 ji malam tedau minggu atau pukul 4 jihma tedau 1D melawin jatuh apitan anggota alanaiman polis diraja Malaysia PDRM dan lahu kaum naan agensi penguatkuasaan. Malimanan te 70 telok ihatih anggota polis dahin 36 laan ihatih anggota alanaiman 6 agensi ihatih Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahin Kos Sara Hidup KPDN Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Jabatan Imigresen Malaysia JIM Majlis Bandaraya Miri MBM dahin Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sarawak JHEAINS. Nyoh keren hati ni tino operasi bersepaduana melawin pitan pasukan tino dalok na hadui pelesa tugung tadalok na hadui pelesa anidi dahin lahu menudalok nah hadu ya ni kahum 420 daha dahin 320 kelita endah plesa dahin 76 saman endah usang. Nyo dahun fahan lahu tino tehang salah ala endah pesuk ihati emte lisin driba dahin lahu lubun plate emngiyoh peraturan dahin lahu kira modified exhaust dahin batung kelita. Alam hadui pelesa ha premis ngeluan tino pasukan operasi nginang tino lim premis anan Angiyoh jam operasi alang endahat natap. Lampan uti tetrolake mandaleh ani endahat tahan menu positif dada. Menudahakna pelesa atas sengit an dahin lahu kes anan ansiasat New Section 25 baka G baka E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nah hati dengah alenai menemiri. Okey, manitam lim manana dua dengah. Nurepa anan ana dua surat dengah aku si manitam lim ngejelah segmen PDK. Dan lahu segmen Nurepa surat adengah dan hitam kelenghi tek jaka alampiah lebi jima. Jadi kerana aku sengkari hitam tek kelenghi jila gua ala kena anak joli jengan ala kuma mang seven mang datan.
1: Kenhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun puluh dua ngedau atang pukun enam lebi, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Do ani halam do ma pulupitan saya pulupitan do kebangsaan alang ena hakapit Sarawak andhana dahin ramai. Jadi alang nai napa ramai anani hati tek kuri-kuri kerenaya negeri tek hangna Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi juga dahin Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Dato' Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud dahin dohna alang ateng hak kapit dan lahu anda sambut pakai abot tada hormat te pemimpin negeri. Ihalahu tenepa jipeng hapusat civic maring hak kapit. Alamadu mananan kapit anda milih jadi ngawan dahak nadau kebangsaan peringkat negeri Sarawak. Yang dipertua negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Edrus dahin dah nalahu kira te nepa dahin tenginang dahana perbarisan dau kebangsaan alang ena hak padang bandar kapit. Jadi dauna nusihatwa andhana alam gaya alang ramai belahu dang petula semangat patriotisme dan lahu peji kenap dan lahu dana rakyat kejelang dahina klonan ayah. Kenunana halung doani alam sejarah dahin kerana aku sengkeri itang kalau pojok peji tekeleng hiji lagu alau kuma kalau bulan bisa ngomong.
1: Kahong-kahong manuk na manuk nun alang am dan melok. Noh na tuanan?
2: Noh na tuanan? Perasaan ada telung nekering. Di tak kain ang nekering na telok.
1: Si Gino nak hamin tiket taran manuk penguin anan nang kurik ina payak ke jipa ina lulu ke jilau
2: gila na Jerry
1: aku Jerry Wan keleng
3: radio kaya.

0: mai ka o ku payang be hole ka hurut kala ong ku pasi haunan hina laan pa FM pedi tenglo
1: Kena naji lagu ala kena rosana urai hati hemang malak aku itu lagu negeri itam pala pat amin pukul pat alavi. Okay dah hina lahu umpayan aku sengkiri itam pelolo pojo peji ala mas segmen ngelara jaki. Tina aku sengkusi kelundau mandalih tam Sarawak darat lodau alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay dah ni hati ji dah bulan pitan aduman 2026 hati gate dau dua tino pedah levian ni bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin pedah malam jerbu ke kedua da bulan pitan ni hati gate adau telo tino pedah jihmah dale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu dahin hak muka dahin jerbu hak Sri Aman Betong Kapit Kuching Miri Samarahan Sarikai Serian Sibu dahin hak Limbang. Okey, pada lebih ada letam Sarawak bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu, kucing, miri, muka, Samarahan, Sibu, dahin hak Limbang, jerebu hak Sri Aman, Betong, Kapit, Sarikai, dahin Serian. Dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Kapit, miri, dahin hak Limbang, cing, miri, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, dahin hak Limbang. Okey, pada lebih ada letam Sarawak bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati habin tulu, kucing, miri, muka, Samarahan, Sibu, dahin hak Limbang, jerebu hak Sri Aman, Betong, Kapit, Sarikai, dahin Serian. Dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Kapit, miri, dahin hak Limbang, tong Kapit, Sarikai, dahin Serian. Dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Kapit, miri, dahin hak Limbang,

tak mok batung. Mok batung perlu anjoh atang anak umun dua luman. Ngioh dahun WHO, World Health Organization, dahin UNICEF, the United Nations Children Fund, perkara alang deng menglan mok batung berjaya alang 6 bulan pertama, ihat nah awi nuni. Lubunji, mok batung perlu an matoh alang masa jik jam aring ung anak. Lubun dua, mauk mok batung tua menhapeng dahin emak ukuman atau atak hak beh awit atak tua nunan. Lubun telok, mauk mok batung ngioh kenep hapeng hiran jaka ihak ngenep mok. Pat, mengpakai gutun mok atau puting tiruan atau pepet men anak alam jaka 6 bulan anan. Kelima, lim naan atak usik deng enok menhapeng kecuali ubat-ubatan atau rawatan alam perlu menhapeng anan. Nunanlah perkara-perkara alam menglan mok batung sang berjaya alam 6 bulan pertama. Kenun sayu mok batung menhapeng dahin dohinan anan sendiri. Sayu mok batung menhapeng ihana atak mok hipun lim-lim zat atau nutrien alang perlu menhapeng ngawan ihak naik dekayak mage dahin membantu alam perkembangan utak hapeng anan. Avin anan ihak palahu dan miat uge kecerdikan atau IQ anak anan. Atak mok senang dihadam dahin ani secara tidak langsung dan pelawat hapeng menkebelan. Atak mok palahu hipun antibodi alang deng nyekang hapeng menpegai perakutok atau elergik. Sayu mok batung mendohinan ihana awin nuni. Mok batung tua men anak alam jakat 6 bulan ung anak deng pelovek nyeliwan. Jadi ani deng nyekang dohinan ketsu alina secara semula jadi. Mok batung lahu deng ngurang risiko gak perah kanser. Mok dahin kanser ovari. Lahu mok batung deng membat kalori dahin membantu dohinan ja ala batung alang nyuang uh nganak. Nunok patut mok batung an matoh. Hapeng patut an mok batung pelalau uh kenanak. Men uh hapeng an kanak sentuhan kulit ke kulit atak tekep anna. Jangan pahalam tehang hinan dahin hapeng. Ani tekep anna ja atak mok melai musang. Jadi perlu ngelamang hapeng empakai balun men uh nganak. Ani perlu awin ja reflek nyerut mok atau penghisapan hapeng lebih tua jakak ji atang 2 jam pertama. Ani lahu penting ja hapeng dang ala kolostrum men atak mo anan. Kolostrum ihana atak mo alang kala kuning. Kolostrum penting avin kaya men zat protein dahin antibodi ja dang nyekang perah. Kolostrum ihana imunisasi pertama men hapeng. Nunok cara memastikan bekalan atak mo ani paan kahung. Tanak hapeng anan tutak nyerut mo hinana atak mo hinana sak nai ngahung. Bita nak hapeng anan em atau kurang nyerut mok hinana atak mok hinana pasang naikanya. Jadi, oknah mok batung menhapeng kat tutak-tutak dahin ngioh jaka hapeng anan ngenep mok. Dohinan perlu nengayet dahin denak jaka mauk mok batung menhapeng nak. Empayan matoh mok batung dohinan patut alang ngelarah alang sukup dahin denak. Dohinan lahu perlu penguman alang sehat, seimbang dahin berhasiat. Mok batung perlu anjoh paan lahu tegu jaka malam. Kenun tadak-tadak hapeng ngenep mok. Tadak alang paling mengalai ihat nah nangi. Kahum dohinan mauk mok jaka nuni. Anih perlu an pelawat, awin tanak jaka hapeng nangi dahin nekalep hapeng sang tusah nyerut buat mok hinana. Anih deng na mok batung am berjaya. Jadi, dohinan perlu jam tadak-tadak alang sepangan, alang barah hapeng nak perlu atak mok. Antara na ihat nah nuni. Hapeng buka bana dahin ilau mok hinana. Hapeng nisip jihangau, kelumak, sebalun atau nun-nun tua bareng alang gak dek si vehna. Hapeng miwak kahong nak hak bedahulai dahin bedah tau. Hapeng ngejep mata nak. Nunok mendohinan alang nyadui dahin ngenep sang mauk mok batung menhapeng nak. Dohinan alang nyadui dang lohkah pejoh mauk mok batung menhapeng awin atak mok dang anset dahin anlo alam jijakak tertentu. Dohinan alang nyadui perlu pekalai mesed atak mok alam 2 minggu atang jibulan empayan ihat tai nyadui. Jadi hinok perlu atak mok ani patut anlok dahin kuri darah atak mok ani sang sayur. Atak mok dang anlok alam suhu bilik atang telok jam tua. Tanah atak mok anlok alam peti sejuk 2 ketaman ihat di pedahida. Atak mok dang anlok alam telok dau. Jadi penting jamelok atak mok ngioh kahum alang hapeng nak perlu jihangun mok dahin ngalung dau bulan atak mok anset ja atak mok alang una ihaan guna una nunok sengguna atak mok alang umah.

0: alang beti sejuk. Atak mo alang an usang mempeti sejuk pedah ujung alang uh jadi ais. Perlu pelenyoh pelihai-pelihai dahin an lo hak pedah hida beti sejuk pemalam. Anan, daw malah pu ngavan alang te atak mo anan alam wit makuk alang te atak lasu o. Atak mo mesti pekpah alam jaka 24 jam dahin memelo anak ngeluak. Pehituk dohinan jak menglahu mepu atak mo alam atak lasu awin suhu alang bau dan petasa enzim dahin protein alam atak mo anan. Lahu atak mo usik dang an ngelasu alam microwave. Nunuk tuk tanak tek dohinan alang maringanak dahin hipun tusah dahin teng marong mo batong. Hikah alang deng dohinan anan pahabung atau metang. Tanak tek dohinan alang tek teng marong mo batong dang pahabung dahin klinik alang jeleng tek ngavana. Lahu dang lohkah pahabung dahin ali kumpulan sokongan ibu tek hak klinik atau umah perah. Ha umah perah miri tek lohkah lahu unit laktasi alang dang dohinan pahabung tanak tek tusah atau teng marong mo batong. Anggota kesihatan paen sedia tulung dohinan japaan pejoh mo batong menhapeng na. Dahuk bayat loh leviani atak mo ihanah penguman alang kelalau sayu menhapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan hinan taman an katuk jam mauk atak mo tua menhapeng alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tana umun anak u atang cukup 6 bulan penguman perluan uk menanakanan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan menamalan penyusuan susu ibu ha Malaysia. Anan tua menakwe sayu kenep dahin sayu lovi menitam lim.
1: Donanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti ende. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah piti-piti ende.
1: Batin lah, aku ipa uji nusin ni.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar dia.
1: Bu, ikat ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh peka bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir dalam penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-piti en tak ni. Hak ke guna sin piti-piti en ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong gajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, saya ke kau ujam nan ke? Sin piti-piti en ni guna na awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dahuan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.

Okey, dengar lah Unala lah Neyman Paris, tino bekas Perdana Menteri Perancis, Ihati Edwards Balladur. Kira UMT hak Paris tak dau satu di tegu umuna pitan pulu tusu duman. Balladur Ihati halang en kenanak hak Turki anlantik jadi Perdana Menteri Perancis alang kenan Presiden Francois Mitterrand dalam hugam hadui anan tek bulan telok duma puluh pitan puluh telok ateng bulan lima duma puluh pitan puluh lima. Ihalahu agam tegui hagam haduina iha na kuri-kuri penswastaan ada kaya melawin syarikat pelita dalam bertanding alam pilihan raya presiden alam duma puluh pitan pitan puluh lima bi iha emdeng ibit hadui anan. Ihalahu kalah dahin bekas ya lahu kalah dahin Jacques Chirac menuh dahak

selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: bapak udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, uliah mai pengantin lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1.9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tirintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Tan Mahmud, Dato' Amar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Tan Mahmud jauh binia di Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa ngagai bala ketuai menua tu. Ia udahnya menjadi palan sivik ke baru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan alai ngintu hari kebangsaan tikas menua Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Idrus ngau binia megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan tidiatur bak padang menua Kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat sama bergempung ngau bala ketuai.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak lekat.

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikhtiraksi Zulhari Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah. Memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni, alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula. Alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Kerusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364, diikuti Kuching 338, Salike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sempadan itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Majlis Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontijen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karuniza Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karuniza dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih RM4 juta dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari